na no nkofo bebre na eba aye ne banwumre mi pato enye nwumre eye anopa bese no se enye asole wo ye hebalisa wo bedru ho a ni padoma eba no obenya bo trash wo bia 1 by 1 wo ko running chenya wanya